amalungu azumela i-ANC okhethweni. Lesiba kwezindaba zehora lesithupha amaligamanqa ngizobuya ngikuphathele izindaba ezigamanqampu-nqampu.